0: 并解放被占领地区，无论是通过外交还是武力。关于伊美关系，伊卜拉欣·雷扎伊表示，伊朗不信任美国，不会与美国实现关系正常化。伊朗正在为可能的另一场战争做准备。
1: Do you see any possibility that Iran and U.S. normalize their relations?
2: 那嘿，毛毛。آمریکایی ها روابطی نخواهیم داشت و عادی سازی رابطه نخواهیم کرد. این قطعی در جمهوری اسلامی ایران. الان در حال مدیریت تخاصم خودمون با آمریکایی ها هستیم. بنابراین ما الان در تهران خودمون رو برای جنگ بعدی هم داریم آماده میکنیم. ما حرف های آمریکایی ها رو باور نداریم و

0: 美国总统特朗普当地时间19号在社交媒体上连发2条帖文，就美国同伊朗的谈判对伊朗施压。特朗普称，因绝望而去会面的不是美国，而是伊朗。特朗普当天晚些时候还发表讲话称，美伊需在60天内达成长期协议，否则美国将采取进一步行动。
1: 根据伊朗伊斯兰共和国广播电视台19号的报道显示，埃及和巴基斯坦当天发表联合声明说，参与伊朗与美国谈判进程斡旋工作的有关国家代表将于21号在埃及举行会晤。
2: 声明说，出席会晤的斡旋方包括巴基斯坦、土耳其和沙特，与会各方将就当前外交进程及相关议题交换意见。声明未透露此次会晤的具体地点。
1: 对于黎巴嫩的局势，伊朗议会国家安全和外交政策委员会发言人伊布拉辛·雷扎伊在接受总台专访时表示，黎巴嫩停火问题是伊朗的红线，伊朗不会在相关问题上退让。
3: باید به اشغال خاک لبنان پایان بده. این موضوع جزء خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست. خود آمریکایی‌ها هم این رو می‌دونند که ما در موضوع لبنان کوتاه نخواهیم آمد.
0: 伊卜拉辛·雷扎伊表示，伊朗和黎巴嫩人民站在一起，将在黎巴嫩建立安全并解放被占领地区，无论是通过外交还是武力。关于伊美关系，伊卜拉辛·雷扎伊表示，伊朗不信任美国，不会与美国实现关系正常化。伊朗正在为可能的另一场战争做准备。
4: Do you see any possibility that Iran and U.S. normalize their relations?
3: نه خیر، ما با آمریکایی‌ها روابطی نخواهیم داشت و عادی سازی رابطه نخواهیم کرد. این قطعیه در جمهوری اسلامی ایران.الان در حال مدیریت تخاصم خودمون با آمریکایی‌ها هستیم. بنابراین ما الان در تهران خودمون رو برای جنگ بعدی هم داریم آماده می‌کنیم. ما حرف‌های آمریکایی‌ها رو باور نداریم و بر اساس محاسبات خودمون عمل می‌کنیم. در این حال گزینه از گزینه مذاکره و دیپلماسی هم عبور نمی‌کنیم و این مسیر رو هم.مد نظر داریم مذاکراتی هم در آینده با آمریکایی ها خواهیم داشت.
2: 也门胡塞武装政治局成员阿里达伊拉米在接受总台采访时表示，胡塞武装对美伊签署第一阶段谅解备忘录表示欢迎，他呼吁美国以此为契机彻底改变其在中东的侵略性战略。
5: صنعاء ترحب بالاتفاق الأخير ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران وتنظر له على أنه هام وله علاقة كبيرة بالاستقرار في المنطقة وأعتقد أنه آن الأوان للولايات المتحدة الأمريكية أن تغير استراتيجيتها العدوانية تجاه المنطقة إلى محاولة للحوار وإيجاد الحلول المناسبة وأيضا لا شك أن هذا هو نقطة محورية وخاصة أنها رسالة للولايات المتحدة الأمريكية أنه لا يمكن حل الإشكالات بالحروب ولا بخلق العداوات ولا بمخالفة القانون الدولي والبلطجة في المنطقة وإنما يعتمد على احترام الدول ويعتمد على الحوار كمبدأ وكسلوك في العلاقات الدول وبعضها البعض.
0: 阿里达伊拉米表示，也门胡塞武装希望美国尊重与伊朗签署的谅解备忘录。如果加沙或者黎巴嫩再次遭到公然侵略，胡塞武装必将采取行动。他同时呼吁在红海地区建立由地区国家主导的新秩序，以保护周边国家的利益，对抗美国的霸权。
1: 19号有报道称，以色列和黎巴嫩真主党已经同意停火，停火于当地时间的19号下午4点钟，也就是北京时间的19号晚上9点生效。
2: 不过，据外媒报道，以色列在停火生效后再次袭击了黎巴嫩南部地区。
0: 以色列时报19号援引一名美国高级官员的话报道说，这次停火是由美国、卡塔尔分别与以色列和伊朗沟通而促成的。以色列第12频道电视台。